0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Na talasima ste Radio Andrijevice počinje jutarnji program i naše prvo uključenje ovog 12. avgustovskog jutra. Sa vama jutro se Zorica za tonskom miksetom kolege Velibor i Ramiz. Dobro jutro vam želimo iz našeg studija. Nebo iznad Andrijevice vedro, a slično vrijeme nas očekuje i tokom dana, bar tako kažu meteorolozi, a trenutna temperatura u našem gradu je 14 stepeni, minimalna jutros iznosila 11, a maksimalna juče 32 stepena. Sinoptičari za danas prognoziraju pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha danas od 12 do 28, a najviša dnevna od 25 do 40 stepeni. Da pomenemo i našeg sponzora vremenske prognoze na Radiju Andrijevici, a to je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Uz prvu jutarnju kafu, mi smo tu sa vama, lagana muzika, važne informacije, dobro raspoloženje. Počinje jutarnji program, još jednom dobro jutro.

0: Iz studija Radio Andrijevice pratite jutarnji program, uvaženi slušalci. U nastavku informacija o stanju na putevima imamo informativni centar Automoto Saveza Crne Gore na direktnoj telefonskoj vezi, a sa nama je jutros Tanja Šipčić. Tanja, dobro jutro iz studija Radio Andrijevice.
1: Dobro jutro. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima, na pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog, kao i za pješački saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića-Cara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak. Učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, a obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. Podgorica, Sotanić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi, vozila, kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovđen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, 4 osobe zadobile teže i 2 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Tanja, hvala puno, želimo vam prijatan i uspješan dan. Učesnike u saobraćaju pozivamo na oprez i želimo im srećno i ugodno.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

Klub odbornika Demokratske Crne Gore u Andrijevici podnio juče Skupštini opštine inicijativu da se pokojnom mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Apiohiju podigne spomenik u našem gradu. Blaženo počivši mitropolit Crnogorsko-Primorski Apiohije bio je jedna od najznačajnijih i najuticajnijih duhovnih, društvenih i kulturnih ličnosti u savremenoj istoriji Crne Gore. Njegov višedecenijski rad na čelu mitropolije Crnogorsko-Primorske ostavio je neizbrisiv trag u duhovnom i kulturnom preporodu naroda, obnovi i izgradnji stotina hramova i manastira, te očuvanju sabornosti i tradicije, navodi se u obrazloženju inicijative koju potpisuju odbornici Miloš Čukić i Mladen Đukić. Ističe se da je poseban i dubok odnos mitropolit Amfilohije imao prema Vasojevićima i opštini Andrijevica. Njegove česte posjete ovom kraju, briga o narodu Gornjeg Polimlja, stalno pozivanje na mir, pomirenje, bratsku ljubav i očuvanje istorijskog pamćenja ostavili su dubok pečat u narodu Andrijevičkog kraja. Podizanjem spomen obilježja mitropolitu Amfilohiju, opština Andrijevica bi izrazila trajnu zahvalnost i poštovanje prema njegovom liku, dijelu i neumornom radu na dobrobit svih građana. Podizanje ovog spomenika ima isključivo cilj sabiranja sabornosti, očuvanje istorijsko-duhovnog identiteta i izražavanja poštovanja prema velikanu našeg vremena bez bilo kakvih političkih ili partijskih primjesa, dodaje se u obrazloženju. Klub odbornika Demokratske Crne Gore Andrijevica predložio je da Skupština opštine Andrijevica na prvoj narednoj sjednici prihvati tu inicijativu. Organizator 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. moli sve posjetioci i navijače da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Film o Beranama bit će premijerno prikazan u Andrijevici na Gradskom trgu sa početkom u 20 časova. Projekcija će biti organizovana na otvorenom pod vedrim nebom, a publika će imati priliku da pogleda filmsku priču posvećenu Beranama i njihovom bogatom nasljeđu. Događaj se realizuje uz podršku turističke organizacije Andrijevica, kao i Kristine Babić, kojoj organizatori zahvaljuju na inicijativi i pomoći da film bude predstavljen i publici u Andrijevici. Organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da im se pridruže i uživaju u posebnoj filmskoj večeri. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, u Andrijevici će u ponedeljak 17. augusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije biće šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelja ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelja šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Na 27. noćnom turniru u malom fudbalu Nikšić kao pivo Andrijevica 2026. sinoć su odigrane 4 utakmice. Rezultati: Mals Stuttgart, Kafe pod Orah 6-2, Karamela Zicer Rože 5-3, Berkom Buče Đeko Komerc 4-0 i Ćulafić Kompani Plavi PHT 3-0.
Noća su na programu sledeći mečevi. U 18.30 igraće Ćulafić kompaniji Mals Stuttgart. O 19.30 Park prirode Komovi Džeko Komerc. O 20.30 Karamela Agamer. I o 21.30 Frigo i Babino Županovac. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Dženajl Gilić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović, od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berana. Podaci o vremenu Andrijevici. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 14 stepeni. Minimalna jutros bila 11, a maksimalna juče 32 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, no udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 40 stepeni.

nastavku jutarnjeg programa govorimo o inicijativi Kluba odbornika Demokratske Crne Gore u Andrijevici da se pokojnom mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju podigne spomenik u našem gradu. Inicijativa je Skupštini opštine podnesena juče. Blaženo počivši mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije Radović bio je jedna od najznačajnijih i najuticajnijih duhovnih, društvenih i kulturnih ličnosti u savremenoj istoriji Crne Gore. Njegov višedecenijski rad na čelu mitropolije Crnogorsko-Primorske ostavio je neizbrisiv trag u duhovnom i kulturnom preporodu naroda, obnovi i izgradnji stotina hramova i manastira, te očuvanju sabornosti i tradicije, navodi se u obrazloženju inicijative koju potpisuju odbornici Miloš Čukić i Mladen Đukić. Ističe se da je poseban i dubok odnos mitropolit Amfilohije imao prema Vasojevićima i opštini Andrijevica. Njegove česte posjete ovom kraju, briga o narodu Gornjeg Polimlja, stalno pozivanje na mir, pomirenje, bratsku ljubav i očuvanje istorijskog pamćenja ostavili su dubok pečat u narodu Andrijevičkog kraja. Podizanjem spomen obilježja mitropolitu Amfilohiju, opština Andrijevica bi izrazila trajnu zahvalnost i poštovanje prema njegovom liku, dijelu i neumornom radu na dobrobit svih građana. Podizanje ovog spomenika ima isključivo cilj sabiranja, sabornosti, očuvanja istorijsko-duhovnog identiteta i izražavanja poštovanja prema velikanu našeg vremena, bez bilo kakvih političkih ili partijskih primjesa, dodaje se u obrazloženju. Klub odbornika Demokratske Crne Gore Andrijevica predložio je da Skupština opštine Andrijevica na prvoj narednoj sjednici prihvati tu inicijativu. U nastavku govorimo i o filmu o Beranama koji će biti premijerno prikazan u Andrijevici na Gradskom trgu sa početkom u 20 časova. Projekcije će biti organizovana na otvorenom, pod vedrim nebom, a publika će imati priliku da pogleda filmsku priču posvećenu Beranama i njihovom bogatom nasleđu. Događaj se realizuje uz podršku turističke organizacije Andrijevica kao i Kristine Babić, kojoj organizatori zahvaljuju na inicijativi i pomoći da film bude predstavljen i publici u Andrijevici. Organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da im se pridruže i uživaju u posebnoj filmskoj večeri.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. 1423. godine počeli su pregovori između predstavnika srpske despotovine i Venecije oko teritorija Balše III, koji je ostavši bez nasljednika svoje posjede pred kraj života 1421. predao ujaku despotu Stefanu Lazareviću. Prema ugovoru, Mlečani su zauzeli Skadar, Ulcinj i Kotor, a despot Stefan, Bar, Drivast i Budvu sa Solanama u Grbaljskom polju.

Na današnji dan 1848. godine umro je engleski inženjer i pronalazač George Stevenson. Razvio je i unaprijedio konstrukciju parne lokomotive, a njegova lokomotiva Rocket vukla je 1825. prvi putnički voz u svijetu na pruzi Stockton-Darlington. U Newcastlu je 1823. osnovao prvu fabriku lokomotiva.

Na današnji dan, 1900. godine, umro je austrijski velemajstor Wilhelm Steinitz, prvi zvanični svjetski šampion u šahu. Titulu svjetskog prvaka osvojio je 1886. godine pobjedom nad Johannesom Cukertortom rezultatom 10-5 uz 5 remija. Objavio je 1889. godine udžbenik modernog šaha.

Na današnji dan 2009. godine, u 83. godini, umro je književnik, prevodilac i književni kritičar Božo Bulatović, član Crnogorskog društva nezavisnih književnika. Objavio je roman Karaula, a u književnim listovima i časopisima veliki broj pripovjedaka, eseja, drama, književnih i pozorišnih kritika, kao i prevoda s ruskog jezika. Dobitnik je više značajnih nagrada i priznanja za književni rad.

Pri kraju jutarnjeg programa, poštovani slušaoci, da podsjetimo sve naše slušaoce i sve ljubitelje šaha da će u organizaciji javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici u ponedjeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije bit će šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Toliko, poštovani slušaoci, u našem jutarnjem programu novo druženje zakazujemo za sutra u istom terminu. U nastavku slijede vijesti u 11 časova i slušamo koleginicu Olju Đukić. U 11 časova i 15 minuta je emisija Andrijevička panorama. Naš gost je Kristina Sinđić, predstavnica opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze za opštine Andrijevica i Berane. U 13 časova je naša centralna informativna emisija Dnevnik. Od 16 do 19 časova u popodnevnom programu danas se družite sa mojom koleginicom Oljom Đukić. Kvalitetna i raznovrsna muzika također tokom našeg programa. Mi vam želimo prijatan ostatak dana i svako dobro.

Klub odbornika Demokratske Crne Gore u Andrijevici podnio juče Skupštini opštine inicijativu da se pokojnom mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju podigne spomenik u našem gradu. Blaženo počivši mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije bio je jedna od najznačajnijih i najuticajnijih duhovnih, društvenih i kulturnih ličnosti u savremenoj istoriji Crne Gore. Njegov višedecenijski rad na čelu mitropolije Crnogorsko-Primorske ostavio je neizbrisiv trag u duhovnom i kulturnom preporodu naroda, obnovi i izgradnji stotina hramova i manastira, te očuvanju sabornosti i tradicije, navodi se u obrazloženju inicijative koju potpisuju odbornici Miloš Čukić i Mladen Đukić. Ističe se da je poseban i dubok odnos mitropolit Amfilohije imao prema Vasojevićima i opštini Andrijevica. Njegove česte posjete ovom kraju, briga o narodu Gornjeg Polimlja, stalno pozivanje na mir, pomirenje, bratsku ljubav i očuvanje istorijskog pamćenja ostavili su dubok pečat u narodu Andrijevičkog kraja. Podizanjem spomen obilježja mitropolitu Amfilohiju, opština Andrijevica bi izrazila trajnu zahvalnost i poštovanje prema njegovom liku, dijelu i neumornom radu na dobrobit svih građana. Podizanje ovog spomenika ima isključivo cilj sabiranja sabornosti, očuvanje istorijsko-duhovnog identiteta i izražavanja poštovanja prema velikanu našeg vremena bez bilo kakvih političkih ili partijskih primjesa, dodaje se u obrazloženju. Klub odbornika Demokratske Crne Gore Andrijevica predložio je da Skupština opštine Andrijevica na prvoj narednoj sjednici prihvati tu inicijativu. Organizator 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. moli sve posjetioci i navijače da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Film o Beranama bit će premijerno prikazan u Andrijevici na Gradskom trgu sa početkom u 20 časova. Projekcija će biti organizovana na otvorenom pod vedrim nebom, a publika će imati priliku da pogleda filmsku priču posvećenu Beranama i njihovom bogatom nasljeđu. Događaj se realizuje uz podršku turističke organizacije Andrijevica, kao i Kristine Babić, kojoj organizatori zahvaljuju na inicijativi i pomoći da film bude predstavljen i publici u Andrijevici. Organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da im se pridruže i uživaju u posebnoj filmskoj večeri. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, u Andrijevici će u ponedeljak 17. augusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije biće šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelja ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelja šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Na 27. noćnom turniru u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. sinoć su odigrane 4 utakmice. Rezultati: Mals Stuttgart, Kafe Podorah 6-2, Karamela Zicer Rože 5-3, Berkom Buče Đeko Komerc 4-0 i Ćulafić Kompani Plavi PHT 3-0.
Noća su na programu sledeći mečevi. U 18.30 igraće Ćulapić kompaniji Mals Stuttgart. O 19.30 Park prirode Komovi Džeko Komerc. O 20.30 Karamela Agamer. I o 21.30 Frigo i Babino Županovac. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Dženajl Gilić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović, od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žitobačka Berana. Podaci o vremenu Andrijevici. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 14 stepeni. Minimalna jutros bila 11, a maksimalna juče 32 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 40 stepeni.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Slušate Radio Andrijevicu.
5: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Jandrivičani žele spomenik mitropolitu Amfilohiju, ostavio neizbrisiv trag u duhovnom i kulturnom preporodu naroda. Film o Beranama bit će premijerno prikazan 13. avgusta u Andrijevici na Gradskom trgu s početkom u 20 časova. Kroz Polimlje na dva točka, biciklijada od Andrijevice do Berana u petak. U organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Alić Andrijevica uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. Jojić, cilj da pružimo mladima priliku da grade budućnost u kojoj žele da žive. Magdalinić, kliničko-bolnički centar Berane krupnim koracima do najsavremenijih medicinskih tretmana. Uslovi za vožnju povoljni, preporučuje se oprez na dionicama gdje se izvode radovi, vrijeme se jutra sunčano i veoma toplo. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima.
2: U nastavku govorimo o inicijativi Kluba odbornika Demokratske Crne Gore u Andrijevici da se pokojnom mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju podigne spomenik u našem gradu. Inicijativa je Skupštini opštine podnesena juče. Blaženo počivši mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović bio je jedna od najznačajnijih i najuticajnijih duhovnih, društvenih i kulturnih ličnosti u savremenoj istoriji Crne Gore. Njegov višedecenijski rad na čelu mitropolije crnogorsko-primorske ostavio je neizbrisiv trag u duhovnom i kulturnom preporodu naroda, obnovi i izgradnji stotina hramova i manastira, te očuvanju sabornosti i tradicije. Navodi se u obrazloženju inicijative koju potpisuju odbornici Miloš Čukić i Mladen Đukić. Ističe se da je poseban i dubok odnos mitropolita Amfilohije imao prema Vasojevićima i opštini Andrijevica. Njegove česte posjete ovom kraju, briga o narodu Gornjeg Polimlja, stalno pozivanje na mir, pomirenje, bratsku ljubav i očuvanje istorijskog pamćenja ostavili su dubok pečat u narodu Andrijevičkog kraja. Podizanjem spomen obilježja mitropolitu Amfilohiju, opština Andrijevica bi izrazila trajnu zahvalnost i poštovanje prema njegovom liku, dijelu i neumornom radu na dobrobit svih građana. Podizanje ovog spomenika ima isključivo cilj sabiranja sabornosti, očuvanja istorijsko-duhovnog identiteta i izražavanja poštovanja prema velikanu našeg vremena, bez bilo kakvih političkih ili partijskih primjesa, dodaje se u obrazloženju. Klub odbornika Demokratske Crne Gore Andrijevica predložio je da Skupština opštine Andrijevica na prvoj narednoj sjednici prihvati tu inicijativu.

0: U okviru Beranskog kulturnog ljeta u petak 14. avgusta 2026. bit će održana biciklijada Andrijevica Berane kroz Polimlje na dva točka koje će povezati ljubitelje biciklizma iz dvije susjedne opštine. Biciklijadu organizuju turističke organizacije opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana zakazano je za 16 časova na platovu ispred zgrade opštine Berane, odakle će učesnici i njihovi bicikli biti prevezeni do Andrijevice. Prevoz je obezbijeđen od strane organizatora. Učesnici iz Andrijevice okupljaju se u 16.30 ispred zgrade opštine Andrijevica, dok je start biciklijade planiran u 17 časova, kada će biciklisti krenuti put Berana. Za učešće je potrebno obezbijediti bicikl i dobru volju, dok djeca mlađa od 12 godina moraju učestvovati uz pratnju roditelja.
1: Po završetku biciklijade u Beranama je planirano osvježenje za sve učesnike. Prijave su obavezne, a mogu se obaviti u suvenirnici i infocentru turističke organizacije Berane. Za dodatne informacije i prijave dostupni su i brojevi 068 023 701 Berane i 067 607 707 Andrijevica. Organizatori pozivaju građane, ljubitelje biciklizma i sve one koji žele da aktivno provedu dan, da se pridruže biciklijadi i zajedno uživaju u vožnji kroz Polimlje.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju lijepo vrijeme.
1: Pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha sjutra od 12 do 28, a najviša dnevna od 23 do 39 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Čulafić. Hvala na pažnji.

Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U okviru Beranskog kulturnog ljeta u petak 14. avgusta bit će održana biciklijada Andrijevica Berane kroz Polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli su svi ljubitelji biciklizma. Djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Za prijave i dodatne informacije pozovite 068 023 701 za Berane i 067 607 707 za Andrijevicu. Pridružite se i uživajte u vožnji kroz prelijepo Polimlje.

Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069 102 02 22 051 233 763 762, 069 102 02 00 i 069 103 030. Euro Šuntić Berane.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.

0: umeš samo da se raduješ.
1: Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U okviru Beranskog kulturnog ljeta u petak 14. avgusta bit će održana biciklijada Andrijevica-Berane kroz Polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli su svi ljubitelji biciklizma. Djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Za prijave i dodatne informacije pozovite 068 023 701 za Berane i 067 607 707 za Andrijevicu. Pridružite se i uživajte u vožnji kroz prelijepo Polimlje.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1423. godine počeli su pregovori između predstavnika srpske despotovine i Venecije oko teritorija Balše III, koji je ostavši bez nasljednika svoje posjede pred kraj života 1421. predao ujaku despotu Stefanu Lazareviću. Prema ugovoru, Mlečani su zauzeli Skadar, Ulcinj i Kotor, a despot Stefan, Bar, Drivast i Budvu sa Solanama u Grbaljskom polju.

Na današnji dan 1848. godine umro je engleski inženjer i pronalazač George Stevenson. Razvio je i unaprijedio konstrukciju parne lokomotive, a njegova lokomotiva Rocket vukla je 1825. prvi putnički voz u svijetu na pruzi Stockton-Darlington. U Newcastlu je 1823. osnovao prvu fabriku lokomotiva.

Na današnji dan, 1900. godine, umro je austrijski velemajstor Wilhelm Steinitz, prvi zvanični svjetski šampion u šahu. Titulu svjetskog prvaka osvojio je 1886. godine pobjedom nad Johannesom Cukertortom rezultatom 10-5 uz 5 remija. Objavio je 1889. godine udžbenik modernog šaha.

na današnji dan 2009. godine, u 83. godini umro je književnik, prevodilac i književni kritičar Božo Bulatović, član Crnogorskog društva nezavisnih književnika. Objavio je roman Karaula, a u književnim listovima i časopisima veliki broj pripovjedaka, eseja, drama, književnih i pozorišnih kritika, kao i prevoda s ruskog jezika. Dobitnik je više značajnih nagrada i priznanja za književni rad.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Jandrivičani žele spomenik mitropolitu Amfilohiju, ostavio neizbrisiv trag u duhovnom i kulturnom preporodu naroda. Film o Beranama biće premijerno prikazan 13. avgusta u Andrijevici na Gradskom trgu s početkom u 20 časova. Kroz Polimlje na dva točka, biciklijada od Andrijevice do Berana u petak. U organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Alić Andrijevica uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. Jojić, cilj da pružimo mladima priliku da grade budućnost u kojoj žele da žive. Magdalinić, kliničko-bolnički centar Berane krupnim koracima do najsavremenijih medicinskih tretmana. Uslovi za vožnju povoljni, preporučuje se oprez na dionicama gdje se izvode radovi, vrijeme se jutro sunčano i veoma toplo. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima.
2: U nastavku govorimo o inicijativi Kluba odbornika Demokratske Crne Gore u Andrijevici da se pokojnom mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju podigne spomenik u našem gradu. Inicijativa je Skupštini opštine podnesena juče. Blaženo počivši mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije Radović bio je jedna od najznačajnijih i najuticajnijih duhovnih, društvenih i kulturnih ličnosti u savremenoj istoriji Crne Gore. Njegov višedecenijski rad na čelu mitropolije Crnogorsko-Primorske ostavio je neizbrisiv trag u duhovnom i kulturnom preporodu naroda, obnovi i izgradnji stotina hramova i manastira, te očuvanju sabornosti i tradicije, navodi se u obrazloženju inicijative koju potpisuju odbornici Miloš Čukić i Mladen Đukić. Ističe se da je poseban i dubok odnos mitropolita Amfilohije imao prema Vasojevićima i opštini Andrijevica. Njegove česte posjete ovom kraju, briga o narodu Gornjeg Polimlja, stalno pozivanje na mir, pomirenje, bratsku ljubav i očuvanje istorijskog pamćenja ostavili su dubok pečat u narodu Andrijevičkog kraja. Podizanjem spomen obilježja mitropolitu Amfilohiju, opština Andrijevica bi izrazila trajnu zahvalnost i poštovanje prema njegovom liku, dijelu i neumornom radu na dobrobit svih građana. Podizanje ovog spomenika ima isključivo cilj sabiranja, sabornosti, očuvanja istorijsko-duhovnog identiteta i izražavanja poštovanja prema velikanu našeg vremena, bez bilo kakvih političkih ili partijskih primjesa, dodaje se u obrazloženju. Klub odbornika Demokratske Crne Gore Andrijevica predložio je da Skupština opštine Andrijevica na prvoj narednoj sjednici prihvati tu inicijativu.

0: U okviru Beranskog kulturnog ljeta u petak 14. augusta 2026. bit će održana biciklijada Andrijevica Berane kroz Polimlje na dva točka koje će povezati ljubitelje biciklizma iz dvije susjedne opštine. Biciklijadu organizuju turističke organizacije opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana zakazano je za 16 časova na platovu ispred zgrade opštine Berane, odakle će učesnici i njihovi bicikli biti prevezeni do Andrijevice. Prevoz je obezbijeđen od strane organizatora. Učesnici iz Andrijevice okupljaju se u 16.30 ispred zgrade opštine Andrijevica, dok je start biciklijade planiran u 17 časova, kada će biciklisti krenuti put Berana. Za učešće je potrebno obezbijediti bicikl i dobru volju, dok djeca mlađa od 12 godina moraju učestvovati uz pratnju roditelja.
1: Po završetku biciklijade u Beranama je planirano osvježenje za sve učesnike. Prijave su obavezne, a mogu se obaviti u suvenirnici i infocentru turističke organizacije Berane. Za dodatne informacije i prijave dostupni su i brojevi 068 023 701 Berane i 067 607 707 Andrijevica. Organizatori pozivaju građane, ljubitelje biciklizma i sve one koji žele da aktivno provedu dan, da se pridruže biciklijadi i zajedno uživaju u vožnji kroz Polimlje.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju lijepo vrijeme.
1: Pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačana, udare ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha sjutra od 12 do 28, a najviša dnevna od 23 do 39 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Čulafić. Hvala na pažnji.

Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U okviru Beranskog kulturnog ljeta u petak 14. avgusta bit će održana biciklijada Andrijevica-Berane kroz Polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli su svi ljubitelji biciklizma. Djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Za prijave i dodatne informacije pozovite 068 023 701 za Berane i 067 607 707 za Andrijevicu. Pridružite se i uživajte u vožnji kroz prelijepo Polimlje.

0: Kakvo je stanje na putevima, ima li zastoja, radova ili izmjena u režimu saobraćaja, saznaćemo u narednim minutima o Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima, na pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekvencijim dionicama. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog, kao i za pješački saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića-Cara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak. Učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, a obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivac, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijatka, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi, vozila, kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovđen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, 4 osobe zadobile teže i 2 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.

Klub odbornika Demokratske Crne Gore u Andrijevici podnio juče Skupštini opštine inicijativu da se pokojnom mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju podigne spomenik u našem gradu. Blaženo počivši mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije bio je jedna od najznačajnijih i najuticajnijih duhovnih, društvenih i kulturnih ličnosti u savremenoj istoriji Crne Gore. Njegov višedecenijski rad na čelu mitropolije Crnogorsko-Primorske ostavio je neizbrisiv trag u duhovnom i kulturnom preporodu naroda, obnovi i izgradnji stotina hramova i manastira, te očuvanju sabornosti i tradicije, navodi se u obrazloženju inicijative koju potpisuju odbornici Miloš Čukić i Mladen Đukić. Ističe se da je poseban i dubok odnos mitropolit Amfilohije imao prema Vasojevićima i opštini Andrijevica. Njegove česte posjete ovom kraju, briga o narodu Gornjeg Polimlja, stalno pozivanje na mir, pomirenje, bratsku ljubav i očuvanje istorijskog pamćenja ostavili su dubok pečat u narodu Andrijevičkog kraja. Podizanjem spomen obilježja mitropolitu Amfilohiju, opština Andrijevica bi izrazila trajnu zahvalnost i poštovanje prema njegovom liku, dijelu i neumornom radu na dobrobit svih građana. Podizanje ovog spomenika ima isključivo cilj sabiranja sabornosti, očuvanje istorijsko-duhovnog identiteta i izražavanja poštovanja prema velikanu našeg vremena bez bilo kakvih političkih ili partijskih primjesa, dodaje se u obrazloženju. Klub odbornika Demokratske Crne Gore Andrijevica predložio je da Skupština opštine Andrijevica na prvoj narednoj sjednici prihvati tu inicijativu. Organizator 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. moli sve posjetioci i navijače da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Film o Beranama biće premijerno prikazan u Andrijevici na Gradskom trgu sa početkom u 20 časova. Projekcija će biti organizovana na otvorenom pod vedrim nebom, a publika će imati priliku da pogleda filmsku priču posvećenu Beranama i njihovom bogatom nasljeđu. Događaj se realizuje uz podršku turističke organizacije Andrijevica, kao i Kristine Babić, kojoj organizatori zahvaljuju na inicijativi i pomoći da film bude predstavljen i publici u Andrijevici. Organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da im se pridruže i uživaju u posebnoj filmskoj večeri. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, u Andrijevici će u ponedeljak 17. augusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije biće šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelja ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelja šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Na 27. noćnom turniru u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. sinoć su odigrane 4 utakmice. Rezultati: Mals Stuttgart, Kafe Podorah 6-2, Karamela Zicer Rožaje 5-3, Berkom Buče Đeko Komerc 4-0 i Ćulafić Kompani Plavi PHT 3-0.
Noća su na programu sledeći mečevi. U 18.30 igraće Ćulafić kompaniji Mals Stuttgart. O 19.30 Park prirode Komovi Džeko Komerc. O 20.30 Karamela Agamer. I o 21.30 Frigo i Babino Županovac. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berana. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 40 stepeni.

0: Brawo, Maxi!
1: To da.
2: Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U okviru Beranskog kulturnog ljeta u petak 14. avgusta bit će održana biciklijada Andrijevica-Berane kroz Polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli su svi ljubitelji biciklizma. Djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Za prijave i dodatne informacije pozovite 068 023 701 za Berane i 067 607 707 za Andrijevicu. Pridružite se i uživajte u vožnji kroz prelijepo Polimlje.
3: Diplomite talasima Radio Andrijevice.

i duhovnih, društvenih i kulturnih ličnosti u savremenoj istoriji Crne Gore. Njegov višedecenijski rad na čelu Mitropolije Crnogorsko-Primorske ostavio je neizbrisiv trag u duhovnom i kulturnom preporodu naroda, obnovi i izgradnji stotina hramova i manastira, te očuvanju sabornosti i tradicije, navodi se u obrazloženju inicijative koju potpisuju odbornici Miloš Čukić i Mladen Đukić. Ističe se da je poseban i dubok odnos mitropolit Amfilohije imao prema Vasojevićima i opštini Andrijevica. Njegove česte posjete ovom kraju, briga o narodu Gornjeg Polimlja, stalno pozivanje na mir, pomirenje, bratsku ljubav i očuvanje istorijskog pamćenja ostavili su dubok pečat u narodu Andrijevičkog kraja. Podizanjem spomen obilježja mitropolitu Amfilohiju, opština Andrijevica bi izrazila trajnu zahvalnost i poštovanje prema njegovom liku, dijelu i neumornom radu na dobrobit svih građana. Podizanje ovog spomenika ima isključivo cilj sabiranja sabornosti, očuvanje istorijsko-duhovnog identiteta i izražavanja poštovanja prema velikanu našeg vremena bez bilo kakvih političkih ili partijskih primjesa, dodaje se u obrazloženju. Klub odbornika Demokratske Crne Gore Andrijevica predložio je da Skupština opštine Andrijevica na prvoj narednoj sjednici prihvati tu inicijativu. Organizator 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. moli sve posjetioci i navijače da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Film o Beranama biće premijerno prikazan u Andrijevici na Gradskom trgu sa početkom u 20 časova. Projekcija će biti organizovana na otvorenom pod vedrim nebom, a publika će imati priliku da pogleda filmsku priču posvećenu Beranama i njihovom bogatom nasljeđu. Događaj se realizuje uz podršku turističke organizacije Andrijevica, kao i Kristine Babić, kojoj organizatori zahvaljuju na inicijativi i pomoći da film bude predstavljen i publici u Andrijevici. Organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da im se pridruže i uživaju u posebnoj filmskoj večeri. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, u Andrijevici će u ponedjeljak 17. augusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije biće šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Na 27. noćnom turniru u malom fudbalu Nikšić kao pivo Andrijevica 2026. sinoć su odigrane 4 utakmice. Rezultati: Mals Stuttgart, Kafe Podorah 6-2, Karamela Zicer Rožaje 5-3, Berkom Buče Đeko Komerc 4-0 i Ćulofić Kompani Plavi PHT 3-0. Noća su na programu sljedeći mečevi: u 18.30 igraće Ćulafić Kompani Mals Stuttgart, od 19.30 Park prirode Komovi Đeko Komerc, od 20.30 Karamela Agamer i od 21.30 Frigo i Babino Županovac. S
Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berana. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, no udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 40 stepeni.

Klub odbornika Demokratske Crne Gore u Andrijevici podnio juče Skupštini opštine inicijativu da se pokojnom mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju podigne spomenik u našem gradu. Blaženo počivši mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije bio je jedna od najznačajnijih i najuticajnijih

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U okviru Beranskog kulturnog ljeta u petak 14. avgusta bit će održana biciklijada Andrijevica Berane kroz Polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli su svi ljubitelji biciklizma. Djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Za prijave i dodatne informacije pozovite 068 023 701 za Berane i 067 607 707 za Andrijevicu. Pridružite se i uživajte u vožnji kroz prelijepo Polimlje.

Pratite program Radio Andrijevice, zanimljivosti. Da li ste znali da se u ljudskom tijelu nalazi 10 puta više bakterijskih nego ljudskih stanica ćelija? Uprkos ogromnom broju, bakterije ne zauzimaju toliko prostora jer su daleko manje od ljudskih stanica. Da li ste znali da projekcija prvog filma na svijetu se desila 28. decembra 1895. godine? U roku od godinu dana nastao je i prvi film Le Chaucer de la Marie. Fluoroantimonska kiselina je najjača poznata kiselina na svijetu. 100.000 milijardi milijardi milijardi puta je jača od želudačne kiseline, a sumporna kiselina pored nje izgleda kao milkshake od vanile sa šlagom i trešnjom na vrhu. Prvi poznati robot je nastao oko 400. godine prije nove ere. Robot je bio golub na parni pogon, a napravio ga je matematičar Arhita iz Terenta. Leonardo da Vinci je napravio prvog poznatog robota humanoida oko 1495. godine. Ovaj robot je bio oklopni vitez koji je mogao sjesti, mahnuti rukom, micati glavom i otvarati i zatvarati usta. Više je njemačkih vojnika izgubilo život pokušavajući izuzeti jednu zgradu tokom bitke za Staljingrad, koju je branilo 25 sovjetskih vojnika i 10 civila, nego tokom cijele invazije na Pariz. Charles Osborne je čovjek koji je držao svjetski rekord u neprestanom štucanju 69 godina. 1990. godine Charles je konačno prestao štucati, a nakon 11 mjeseci je umro. Da li ste znali da je gospođa Vasilijeva žena koja je rodila najviše djece na svijetu, ukupno 69? Ona se porodila 27 puta, a 16 puta je rodila blizance, 7 puta trojke i 4 puta četvorke. Od svih prehrambenih namirnica najviše se krade sir. Na vrhu popisa su također i svježe meso, čokolada, alkohol, morski plodovi i hrana za bebe. Švajcarska nema ni jedan rudnik zlata, ali zato kroz ovu državu fizički prođu oko 2/3 ukupnog iskopanog zlata na svijetu. Da li ste znali da se procjenjuje da je na Zemlji do sada živjelo oko 107 milijardi ljudi prema podatku iz 2011. godine? Da li ste znali da je Papa Nikola I. 860. godine proglasio vjenčani prsten obaveznim prilikom sklapanja braka? Da li ste znali da je osoba teža kada se izmjeri na planinskom vrhu nego na nivou mora? Da li ste znali da je Clint Eastwood otpjevao polovinu pjesama koje su komponovane za njegove filmove? Trećina ukupnih bolesti raka potiče od pretjeranog izlaganja suncu. Da li ste znali da je najveći cvijet na svijetu težak 7 kg? Žena koja koristi ruž za usne tokom života proguta oko 2,5 kg karmina. Da li ste znali da jedna pčela tokom svog života proizvede samo 1/12 kašičice meda? Da li ste znali da se popularna lutka Barbika preziva Millicent Roberts? Profesionalna fudbalska lopta napravljena je od 32 kožne pločice koje su spojene sa 642 šava. Ime Wendy nije zabilježeno ni u jednom popisu rođenih, sve dok se nije pojavio crtani film Peter Pan. Da li ste znali da je od svakih 200 ljudi u prosjeku jedan psihopata?

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Slušate Radio Andrijevicu.
5: Odluči se za najbolje.
6: Stvarno najbolje.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali i nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U okviru Beranskog kulturnog ljeta u petak 14. avgusta bit će održana biciklijada Andrijevica-Berane kroz Polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli su svi ljubitelji biciklizma. Djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Za prijave i dodatne informacije pozovite 068 023 701 za Berane i 067 607 707 za Andrijevicu. Pridružite se i uživajte u vožnji kroz prelijepo Polimlje.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1423. godine počeli su pregovori između predstavnika srpske despotovine i Venecije oko teritorija Balše III, koji je ostavši bez nasljednika svoje posjede pred kraj života 1421. predao ujaku despotu Stefanu Lazareviću. Prema ugovoru, Mlečani su zauzeli Skadar, Ulcinj i Kotor, a despot Stefan, Bar, Drivast i Budvu sa Solanama u Grbaljskom polju.

na današnji dan 1848. godine umro je engleski inženjer i pronalazač George Stevenson. Razvio je i unaprijedio konstrukciju parne lokomotive, a njegova lokomotiva Rocket vukla je 1825. prvi putnički voz u svijetu na pruzi Stockton-Darlington. U Newcastlu je 1823. osnovao prvu fabriku lokomotiva –

Na današnji dan, 1900. godine, umro je austrijski velemajstor Wilhelm Steinitz, prvi zvanični svjetski šampion u šahu. Titulu svjetskog prvaka osvojio je 1886. godine pobjedom nad Johannesom Cukertortom rezultatom 10-5 uz 5 remija. Objavio je 1889. godine udžbenik modernog šaha.

Na današnji dan 2009. godine, u 83. godini, umro je književnik, prevodilac i književni kritičar Božo Bulatović, član Crnogorskog društva nezavisnih književnika. Objavio je roman Karaula, a u književnim listovima i časopisima veliki broj pripovjedaka, eseja, drama, književnih i pozorišnih kritika, kao i prevoda s ruskog jezika. Dobitnik je više značajnih nagrada i priznanja za književni rad.

Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U okviru Beranskog kulturnog ljeta u petak 14. avgusta bit će održana biciklijada Andrijevica-Berane kroz Polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli su svi ljubitelji biciklizma. Djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Za prijave i dodatne informacije pozovite 068 023 701 za Berane i 067 607 707 za Andrijevicu. Pridružite se i uživajte u vožnji kroz prelijepo Polimlje.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Jandrivičani žele spomenik mitropolitu Amfilohiju, ostavio neizbrisiv trag u duhovnom i kulturnom preporodu naroda. Film o Beranama bit će premijerno prikazan 13. avgusta u Andrijevici na Gradskom trgu s početkom u 20 časova. Kroz Polimlje na dva točka, biciklijada, od Andrijevice do Berana u petak. U organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Alić Andrijevica uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. Jojić, cilj da pružimo mladima priliku da grade budućnost u kojoj žele da žive. Magdalinić, kliničko-bolnički centar Berane krupnim koracima do najsavremenijih medicinskih tretmana. Uslovi za vožnju povoljni, preporučuje se oprez na dionicama gdje se izvode radovi, vrijeme se jutro sunčano i veoma toplo. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima.
2: U nastavku govorimo o inicijativi Kluba odbornika Demokratske Crne Gore u Andrijevici da se pokojnom mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju podigne spomenik u našem gradu. Inicijativa je Skupštini opštine podnesena juče. Blaženo počivši mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović bio je jedna od najznačajnijih i najuticajnijih duhovnih, društvenih i kulturnih ličnosti u savremenoj istoriji Crne Gore. Njegov višedecenijski rad na čelu mitropolije crnogorsko-primorske ostavio je neizbrisiv trag u duhovnom i kulturnom preporodu naroda, obnovi i izgradnji stotina hramova i manastira, te očuvanju sabornosti i tradicije. Navodi se u obrazloženju inicijative koju potpisuju odbornici Miloš Čukić i Mladen Đukić. Ističe se da je poseban i dubok odnos mitropolit Amfilohije imao prema Vasojevićima i opštini Andrijevica. Njegove česte posjete ovom kraju, briga o narodu Gornjeg Polimlja, stalno pozivanje na mir, pomirenje, bratsku ljubav i očuvanje istorijskog pamćenja ostavili su dubok pečat u narodu Andrijevičkog kraja. Podizanjem spomen obilježja mitropolitu Amfilohiju, opština Andrijevica bi izrazila trajnu zahvalnost i poštovanje prema njegovom liku, dijelu i neumornom radu na dobrobit svih građana. Podizanje ovog spomenika ima isključivo cilj sabiranja, sabornosti, očuvanja istorijsko-duhovnog identiteta i izražavanja poštovanja prema velikanu našeg vremena, bez bilo kakvih političkih ili partijskih primjesa, dodaje se u obrazloženju. Klub odbornika Demokratske Crne Gore Andrijevica predložio je da Skupština opštine Andrijevica na prvoj narednoj sjednici prihvati tu inicijativu.

Gost u emisiji Andrijevička panorama bila je Kristina Sinđić, a sa njom je koleginica Zorica Bacanović.

0: U okviru Beranskog kulturnog ljeta u petak 14. avgusta 2026. bit će održana biciklijada Andrijevica Berane kroz Polimlje na dva točka koje će povezati ljubitelje biciklizma iz dvije susjedne opštine. Biciklijadu organizuju turističke organizacije opština Berana u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana zakazano je za 16 časova na platovu ispred zgrade opštine Berane, odakle će učesnici i njihovi bicikli biti prevezeni do Andrijevice. Prevoz je obezbijeđen od strane organizatora. Učesnici iz Andrijevice okupljaju se u 16.30 ispred zgrade opštine Andrijevica, dok je start biciklijade planiran u 17 časova, kada će biciklisti krenuti put Berana. Za učešće je potrebno obezbijediti bicikl i dobru volju, dok djeca mlađa od 12 godina moraju učestvovati u pratnju roditelja.
1: Po završetku biciklijade u Beranama je planirano osvježenje za sve učesnike. Prijave su obavezne, a mogu se obaviti u suvenirnici i infocentru turističke organizacije Berane. Za dodatne informacije i prijave dostupni su i brojevi 068 023 701 Berane i 067 607 707 Andrijevica. Organizatori pozivaju građane, ljubitelje biciklizma i sve one koji žele da aktivno provedu dan, da se pridruže biciklijadi i zajedno uživaju u vožnji kroz Polimlje.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju lijepo vrijeme.
1: Pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačana, udare ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha sjutra od 12 do 28, a najviša dnevna od 23 do 39 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Čulafić. Hvala na pažnji.

Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U okviru Beranskog kulturnog ljeta u petak 14. avgusta bit će održana biciklijada Andrijevica Berane kroz Polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli su svi ljubitelji biciklizma. Djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Za prijave i dodatne informacije pozovite 068 023 701 za Berane i 067 607 707 za Andrijevicu. Pridružite se i uživajte u vožnji kroz prelijepo Polimlje.

samo noćas ne zatvaraj kafanu. Zbog žene koje više nema, samo noćas ne zatvaraj.

Pratite program Radio Andrijevice, zanimljivosti. Da li ste znali da se u ljudskom tijelu nalazi 10 puta više bakterijskih nego ljudskih stanica ćelija? Uprkos ogromnom broju, bakterije ne zauzimaju toliko prostora jer su daleko manje od ljudskih stanica. Da li ste znali da projekcija prvog filma na svijetu se desila 28. decembra 1895. godine? U roku od godinu dana nastao je i prvi film Le Chaucer de la Marie. Fluoroantimonska kiselina je najjača poznata kiselina na svijetu. 100.000 milijardi milijardi milijardi puta je jača od želudačne kiseline, a sumporna kiselina pored nje izgleda kao milkshake od vanile sa šlagom i trešnjom na vrhu. Prvi poznati robot je nastao oko 400. godine prije nove ere. Robot je bio golub na parni pogon, a napravio ga je matematičar Arhita iz Terenta. Leonardo da Vinci je napravio prvog poznatog robota humanoida oko 1495. godine. Ovaj robot je bio oklopni vitez koji je mogao sjesti, mahnuti rukom, micati glavom i otvarati i zatvarati usta. Više je njemačkih vojnika izgubilo život pokušavajući izuzeti jednu zgradu tokom bitke za Staljingrad, koju je branilo 25 sovjetskih vojnika i 10 civila, nego tokom cijele invazije na Pariz. Charles Osborne je čovjek koji je držao svjetski rekord u neprestanom štucanju 69 godina. 1990. godine Charles je konačno prestao štucati, a nakon 11 mjeseci je umro. Da li ste znali da je gospođa Vasilijeva žena koja je rodila najviše djece na svijetu, ukupno 69? Ona se porodila 27 puta, a 16 puta je rodila blizance, 7 puta trojke i 4 puta četvorke. Od svih prehrambenih namirnica najviše se krade sir. Na vrhu popisa su također i svježe meso, čokolada, alkohol, morski plodovi i hrana za bebe. Švajcarska nema ni jedan rudnik zlata, ali zato kroz ovu državu fizički prođu oko 2/3 ukupnog iskopanog zlata na svijetu. Da li ste znali da se procjenjuje da je na Zemlji do sada živjelo oko 107 milijardi ljudi prema podatku iz 2011. godine? Da li ste znali da je Papa Nikola I. 860. godine proglasio vjenčani prsten obaveznim prilikom sklapanja braka? Da li ste znali da je osoba teža kada se izmjeri na planinskom vrhu nego na nivou mora? Da li ste znali da je Clint Eastwood otpjevao polovinu pjesama koje su komponovane za njegove filmove? Trećina ukupnih bolesti raka potiče od pretjeranog izlaganja suncu. Da li ste znali da je najveći cvijet na svijetu težak 7 kg? Žena koja koristi ruž za usne tokom života proguta oko 2,5 kg karmina. Da li ste znali da jedna pčela tokom svog života proizvede samo 1/12 kašičice meda? Da li ste znali da se popularna lutka Barbika preziva Millicent Roberts? Profesionalna fudbalska lopta napravljena je od 32 kožne pločice koje su spojene sa 642 šava. Ime Wendy nije zabilježeno ni u jednom popisu rođenih, sve dok se nije pojavio crtani film Peter Pan. Da li ste znali da je od svakih 200 ljudi u prosjeku jedan psihopata?

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.